0: Радио.
1: Слушаємо далі. Пожелі дружства у Гускічім, стретно покривані куче, Елмедіну і Елумірі.